Os hírna sjokkur san oda tónas messa hon Dur vi á vök og vor Í ennastu verkláringu Nú skýns eti kvöns á ima gór Os veru verld njús Se bakt